Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berbasiskan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad, manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, generasi muda kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip, integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu,

sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara, India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Panduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan, menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengganti luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lorong tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
0: Anda mampu mengubahnya.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Kemaman 90.7.

0: hari guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kat kepala.
2: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Hamba Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya, payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha, jadi senang sama learning.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Anda sedang mendengarkan Terengganu FM, Mesra Ceria Anggun Inspirasimu, bertemankan Marina untuk waktu ini. Terima kasih yang masih lagi hantarkan kiriman WhatsApp kepada Marina untuk dibacakan sepanjang sambutan Hari Guru ni. Ada daripada Firdaus, dia kata ucapannya, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru saya, jasa mudik kenang SK Kampung Rahmat, SK Putrajaya dan SMK Putrajaya. Jadi untuk Cik Mi pun ada juga, katanya sentiasa menemani Marina. Cik Mi ucapkan selamat Hari Guru untuk anak anda, Cikgu Izzatul Akmal. Oh, ni dah baca tadi. Okay. Siapa lagi yang ucapan Hari Guru ni? Syam Buloh Gading pun ada ucapan Hari Guru kepada anak-anak saudara. Cikgu Julia binti Saidi yang mengajar dekat Pahang. Ustaz Kamarul Azhar bin Saidi yang mengajar di Sekolah Menengah Agama Imtiaz Kuala Terengganu. Kepada kakak ipar, Cikgu Faridah binti Ali yang mengajar di Sekolah Menengah Kompleks Wakaf Tembesu, Kuala Nerus, dan kakak Syam, Cikgu Fatih Imah dan Cikgu Zainab, serta semua guru-guru dan mantan guru di seluruh negeri Terengganu dan Malaysia amnya, semoga bertugas dengan penuh dedikasi serta sabar dengan kerana anak murid. Terima kasih berkongsian semua. Okey, baik. Pukul 12.30 hari nanti kita dengarkan dulu berita 12.30 hari, dan selepas itu kita nak bersama-sama menerusi seleksi 90-an. Masih lagi ada peluang untuk anda kongsikan lagu permintaan anda menerusi WhatsApp Terengganu FM di 0103446632.

0: 找你们啊！开门，走！
1: Okay tak？
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: Baik, kita sambung lagi dengarkan tiga lagu permintaan. Ini daripada Ayu Kuala Ibai, nak dengarkan lagu nyanyian Fabian untuk Mu Sayang. Juga permintaan daripada Adi, nak dengarkan lagu nyanyian Ziana Zain, Madah Berhelah. Dan permintaan daripada Kimi Batu Rakit, nak dengarkan lagu nyanyian Garuda, Rahsia Tapi Nyata. Dan dari kesempatan ini juga, Kimi ada ucapan Hari Guru untuk isteri. Moga terus maju jaya dalam mendidik anak muridmu. Untuk guru-guru di SK Batu Rakit dan guru-guru di SMK Kompleks Mengapan Teliput, terima kasih cikgu. Kapur di tangan menjadi saksi, ilmu dicurah penuh dedikasi. Selamat Hari Guru buat insan yang banyak berjasa. Baik, terimalah untuk lagu seterusnya menerusi seleksi 90-an.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: baik semua lagu-lagu yang diminta ni sedih-sedih je tengah hari ni kan. Macam cuaca kita hari ni sedih jugalah sebenarnya kan. Mungkin ada yang mengerti akan perpisahan dan sebagainya kan. Jadi apapun, kita nak sambung lagi tunaikan permintaan lagu daripada sahabat kita, Miss Samad. Nak dengarkan lagu nyanyian Casey, Jangan Ada Benci. Jangan Ada Benci ni lagu juga kan. Kenalah dengan hari kita ni kan. Jadi daripada Cik Mi pula nak dengarkan lagu nyanyian Kapila, Merindu Tanpa Kata. Dan juga permintaan daripada Yus Fazli Yufa nak dengarkan lagu nyanyian Mega, Takdir dan Waktu.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Ferdina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Suri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Demi atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan pada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkalah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ni kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana, kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu di

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut. Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

lagu racak bergedik mulai di mi tau. Bimbang juga bawa kereta tau. Awak bergedik gitu roh. Weh, ha, orang belakang ni benda kita bawa slow dah. Ha, orang belakang ni kat terhenyuk, henyuk aja berik dah. Dah sembang apa saing dah. Ayah dah baru makan ke tu? Ke baru minum air hari ni? Oh, sibuk kat Allah lah walaupun hari Sabtu dah. Terima kasih lah orang Kemama, orang Dungu, orang Bandar Raya Kuala Terengganu. Kemama, Dungu, Marang, Bandar Raya Kuala Terengganu. Orang Ulu lagu mana cerita dah? Orang Besuk, orang Setiu, Kuala Neruh tu belakang-belakang semik lah. Seluruh negeri Terengganu dah hak dengar kita ikut arti yang kelik ni. Guana Gamok, sayang kita tu. Guana Gamok orang kita. Birih ke tak birih? Kalau birih, alhamdulillah. Kalau rebeh tu lah kita tak berapa nak dengar. Tapi kadang-kadang hidup kita ni ada masa birih, ada masa rebeh tak? Atau kedua tu lah. Wah, ima guana-guana pun kita ni tak lepas daripada kata ujian. Orang ni ujian gini, orang tu ujian gitu. Tak? Seksa hatiku. Lagu DK modern sekali. Tajuk dia Rana, Mu Seksa Hatiku. Penyanyinya Rosalinda. Untuk sasaran kita dalam jijik, okey. Hai, guana gamuk kita tu. Sungai FM, Mesra Curia. Tak usah tukar siaran lah, weh. Terus kekal di jijik, okey. Bersama-sama kat timu petang ni. Bukan sukmu-sukmu hari Sabtu. Jaga-jaga sekali. Jangan tukar weh. Kak Atis cakap Ulu, Kak Acik cakap Kuala. Ramai-ramai dalam kereta tu nak pergi Kuni tau. Nak pergi derak tang Kuni hala tau. Tak kisahlah bawa kereta mulik lah. Nak pergi asrama no. Ambil baju basuh. Jijik okey.

Okey, terima kasih kepada Kak Azu kita. Layan TFN sambil siapkan tempahan bukit order customer sebelum Hari Guru. Selamat Hari Guru buat semua yang bergelar guru dan anak anda kakak Izzati yang bakal bergelar guru. Cikgu Izzati, selamat petang buat semua. Ceria bila dengar suara Kak Atih. Kertis cuaca comel redup, tak panas sangat hari ni Kak Atih. Ada hujan juga semalam. Okay, Kak Alu Bukit Metuk. Nak derak kuatang rasa nak makan mie calon tepi patah. Selamat Hari Guru buat semua cikgu ya. Selamat Hari Guru buat semua cikgu yang dengar Terengganu FM. Semoga cikgu-cikgu terus maju jaya dan bersabar selalu. Terima kasih Kak Alu Bukit Metuk. Terima kasih Datuk Zul Agro Terengganu.

Okey, seterusnya Kak Tin nak cover waktu asal kita hari ni. Maksudnya waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Negeri, 4.28 minit petang. Besok Setiu dan Ulu Terengganu, 4.30 minit petang. Manakala Kemaman dan juga Dungu, 4.28 minit petang. Kita tawaku dululah tau. Kita tawaku dulu, kita bagi laluan untuk waktu asal kita dan kita jumpa pula lepas tu dalam Jijik Okey, Kuala Negeri, Orang Kita.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Kuala FM pastinya mesra ceria, pilihan retro untuk hari ni. Terima kasih Kimi nak dengar lagu Pada Syurga di Wajahmu, Nash, dan juga Sweet Mama Rose nak dengar lagu Romantis Spring, dan juga pilihan daripada Helam Mawar nak dengar lagu Cintaku Terlarang daripada Jet. Untuk pilihan retro petang ni di GG OKI, guana gamuk orang kita terus bertemankan Kak Teh Muni hingga pukul 6 petang lah.

0: itu dia. Misha Umar dengan lagunya Bunga-Bunga Cinta baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 6.29 minit petang waktu ini. Berbunga-bunga kan? Mungkin ada juga antara pendengar Terengganu FM waktu ini seorang cikgu kan? Dapat bunga ke hari ini? Kan? Tak apalah, hari cuti. Dia tak semestinya dapat bunga daripada pelajar, dapat bunga daripada pasangan ke, dapat bunga daripada anak sendiri ke? Ini kan hari guru 16 Mei 2026 kan, sambutlah seadanya. Hari inilah sebenarnya hari untuk meraihkan cikgu-cikgu kita kan. Apa salahnya mak kita sebagai cikgu kita, ayah kita sebagai cikgu kita kan, berbunga-bunga riang gitu kan, dapat hadiah tak kisahlah bunga ke apa ke kan. Ada berita juga yang Mak Jo nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan sekolah sebenarnya kan. Dia bukan lebih kepada sekolah, tapi lebih kepada kemudahan pendidikan lah, okay? Yang mana kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada 400 juta kepada 900 juta. Ini bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Berita baik sebenarnya ni kan, okay? Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada juga berkata yang tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru, termasuklah bagi menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak. Dan langkah berkenaan sebenarnya diambil bagi memastikan isu kekurangan ruang pembelajaran di sekolah dapat ditangani lebih awal, khususnya bagi kemasukan murid tahun 1 kan. Dan penekanan sebenarnya kepada bilik darjah tambahan yang sebelum ini 400 juta ringgit Malaysia untuk 2,500 bilik darjah di lebih 800 sekolah, dan kini ditambah lagi bagi memastikan ruang pembelajaran tu mencukupi kan. Dan peningkatan peruntukan itu juga melibatkan pengeluaran 100 surat setuju terima SST. Ini bagi pelaksanaan projek pembinaan bilik darjah tambahan. Dan selain itu juga kerajaan turut memperuntukkan menaikkan peruntukan naik taraf bilik guru daripada 100 juta ringgit kepada 200 juta ringgit, kepada serta peruntukan baik pulih kuartus guru kepada daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit kan. Banyak manfaat sebenarnya yang insyaAllah akan diperolehi kepada mereka yang berada dalam bidang pendidikan lah kan. Ada muat penambahbaikan bilik darjah kan, penambahbaikan bilik guru juga kan, untuk memberi keselesaan jugalah kepada guru-guru dan juga pelajar sendiri kan. Okey, jadi itulah yang dapat Mak Jo bawakan untuk anda pada waktu ini. Selepas ini ada lagi perkongsian yang bakal Mak Jo kongsikan untuk pendengaran anda. Nurani 69 Terengganu FM.
1: Nurani

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Nurani.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahuakbar.

Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
2: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
4: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
5: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
4: Kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.

0: Segalanya dalam Namaste setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, 10.19 malam kejap je masa berlalu lah ya. Okey, tadi baru saja di hiburkan lagu yang dibuat dari filem Lakon Me 8 sejuta dalam satu dalam filem itulah lebih kurang ya. Dalam filem ini diarahkan oleh SS Balam dan juga filem ini dikeluarkan pada 9 April 1971 yang dilakonkan oleh Mahmud Radha Saluja Pran dan juga Aruna Irani. Kalau kita tengok nama Radha Saluja ni merupakan seorang aktris lah, pelakon Hindi yang menyertai dalam banyak filem bahasanya, iaitu filem Tamil, ada Bengali, Malayalam, lagi Telugu dan juga Kannada. Dalam filem inilah ia dilahirkan pada 15 September 1951 di Kalkata. Itulah dia. Okey, dan lagi tadi kita telah dengar lagu yang minta oleh Wawa tadi, nak minta lagu film.

0: Putera Perundung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

0: Sudah bagi tekanan FM. Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami 88.7 MHz. Kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu,
1: jangan lupa juga untuk dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sebabnya saya memangnya betul-betul percuma nak dengar kat mana-mana pun boleh sahaja.
0: Jadi ada juga pelajar-pelajar yang sekarang ini ada berada di pusat-pusat pengajian tinggi kan. Yang sekarang ni senanglah nak dengarkan kita. Di mana-mana sahaja anda boleh digunakan RTM Klik sahaja.
1: Betul. Tambah-tambah pula sekarang ni semua dah mula ada gadget dan sebagainya. Kalau berkelapangan tu boleh terus buka aplikasi RTM Klik. Dengar dekat radio ada 34 stesen semestinya satu suara untuk anda.
0: Ada satu cerita yang kita nak kongsikan berkenaan dengan Institut Pengajian Tinggi Awam ni.
2: Semasa dalam negara.
0: Ini ada yang memang sangat-sangat diinginkan ataupun diidamkan juga. Ini pelajar 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat. Ini melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam.
1: Dan juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata juga inisiatif tersebut sebenarnya merupakan penambahbaikan yang sangat besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti sijil pelajaran Malaysia.
0: Dan menurut beliau lagi, pelajar pondok persendirian akan dinilai berdasarkan kelayakan alternatif. Ini seperti pengajian pondok, sijil luar negara serta pencapaian akademik yang yang lain serta yang diiktiraf selaras dengan keperluan semasa pendidikan tinggi negara.
1: Ya, dan juga tambahnya angka 50,000 pelajar tu merupakan peningkatan signifikan berbanding kira-kira 9,000 pelajar sekolah menengah persendirian China yang menggunakan sijil peperiksaan bersepadu UEC dalam laluan kemasukan IPTA.
0: Jadi dalam pada waktu tu juga beliau menegaskan lagi bahawa isu berkenaan dia tidak wajar dipolitikkan. Kerana kerajaan kekal komited memperkukuh sistem pendidikan negara tau. Ini juga berasaskan meritokrasi dan juga syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi.
1: Ya, dan juga Kabinet sebelum ni turut memutuskan bahawa calon aliran pondok yang memiliki SPM penuh boleh memohon program pengajian melalui sistem UPU online berdasarkan kiraan merit. Ini tertakluklah kepada syarat am dan juga syarat khas universiti.
0: Itu boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara.
1: Baik, selepas ini utama 7 pagi akan menyusul.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami.
1: Cerita Pagi Terengganu FM.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

12 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Naram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nopak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM. Mesra ceria.
8: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
8: Terima kasih.
10: Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.